0: Yes, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
1: 다 SBS Mongolian Expert에 함께 봐요. Сайн байна уу? Австрали зүгээ монголчуудаа SBS радиогийн 3 дугаар сугаараа 7 өнөг бүрийн мегмар гарагт хүрдэг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
2: Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэл талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian Colon үндэсний Wurundjeri Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн эхэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
1: Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээ мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.

0: та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Сайн байцгаана уу Австрал зугаа монголчуудаа. 7 хоног бүр Австралд амьдарч сууж байгаа монголчуудынхаа дунд болж байгаа үйл амьдралын мэдээ, амжилт, бүтээл за бас алдаа ононы тухай ярилцдаг SBS Mongolian podcast-ийн цаг маг эхлэж байна. Энэ удаад бид Мельбурн хотоос Мела Монгол сургуулийн үүсгэн байгуулагч монгол хэлний багш Отхон Чимэгтэй ярилцаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт эхлэл соёлын өдрийг зохион байгуулсан байна. За бид энэ удаагийн дугаарт энэхүү арга хэмжээний талаар болон за хүүхдүүдтэй эхлэл соёлоо өвлүүлэх үйлдэлийн ач холбогдол яаж үлдэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байгаа юм. За юуны өмнө ивэнтээ зохион байгуулаад том ажлын ард гарсан танд баяр хүргэе.
2: За баярлалаа. Тэгэд нийт Австралид байгаа монголчуудаа Бороотой өдрийн хүйтэн өвлийн мэнд хүргэе.
1: Нэрэ бороотой сэрэх өдрүүд үргэлжилж байна. Австралийн намар тусад одоо ер нь өвөлтэй золгож байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ өдрүүдэд халуун тулаа уур амьсгалыг бүрдүүлэн гэр бүлэрээ Монгол их соёлын төлөө нэгдсэн нэгэн сайхан арга хэмжээний талаар бид нэр ярилцах гэж байна. Тэгээд энэ удаа зохион байгуулсан эхлэл соёлын өдрийн онцлог нь юу байсан бэ? Та юу зорж энэ хүү арга хэмжээгээ зохион байгуулав?
2: За ерөнхийдөө Мела Монгол сургууль бол эхлэлийг захаас гадна соёлыг заадаг. За тэгэд эхлэл соёл хоёрын сашгүй холбоотой энэ удаагийн арга хэмжээгээр би эцэг эхчүүдэд илүү төлөвлөгөө оролцуулаад, за тэгэд эцэг эхчүүд маань бас одоо өөрсдөө хөрхөн соёлынхоо тухай, соёлын өвлөмжлийн тухай бэлдээд ингээд хүүхдүүдэд танилцуулсан. Зүгээр энгийн үгээр тухайлбал Чингис хаан гэж хин Монголын одоо далба ямар учиртай юм ч гэдэг юм уу, тийм цацал гэж юу юм, одоо цацлыг хин өргөдгийг гэх мэтлэн энэ зүйлийг бол бүхдөө өөрсдөө бичлэн одоо үзүүлж тайлбарлаж хэлж өгснөөр бас онцлогтой юм ивент болсон.
1: Сонирхолтой юм тий. Одоо танаа сургууль сурж байгаа хүүхдүүд маань дундаж нас нь ер нь хэд орчим байгаа вэ? За тэгээд энэ ивент дээр Монгол ёс уламжлалыг ингээд тайлбарлаад ярихдаа дан Монгол хэлээрээ ярьдгүү эсвэл илүү ойлгуулгуудаас англи хэлээр бас хажуугаар нь давхар тайлбарлаад явдгүү? Тэр бас надад сонирн байна л да.
2: Тэгэхээр хүүхдүүдийн манаас одоогоор 5-13 насны хүүхдүүд явж байна. Юурын одоо ийм нарийн ширийн ийм ахуй соёлтой холбоотой зүйлийг танилцуулахад зарим нэг аавчид бол англиар одоо тайлбарч хэлж ирсэн. Тэр нь бол надад бас зөв санагдсан. За тэгээд ерөнхийдөө зүгээр хичээл өдөр тутмын одоо хагассан болгоны хичээлэг бол би бол байнга монгол хэлээр ордог. За тэгээд бүр хүүхэд ойлгохгүй одоо ахуй соёлын холбоотой юмыг бол тайлбарлаж хэлж өгдөг. Тухайлбал одоо овооч гэдэг юм тий. Овоог ягаад би тайлбарладаг вэ гэхээр одоо нэг өвөө гэдэг үгтэй о ө хоёр үсгийг хүүхэд маш их андуурдаг учраас овоо өвөө хоёрыг тайлбарч өгдөг. Дээрүүд ингээ хүмүүс ингээд монголчууд нүүдэлж явжгаад их сайхан одоо

0: Үвсэтэ, уссэтэ юм газар ингээд барингууд хүмүүс яаж нөхөр. Тэнт одоо нэг чулуу тавих ч юм уу, мод тавих ч юм уу ингээд. Тэгээ эргэж ирээд тэрийг олдог. За эндээс овоо үс юм а гэхээр хүүхдэд ойлгодог. Яг ийм төвшөнд хүүхдэд одоо Монгол ахуй соёлоос тайлбарж өгнө. Нас насных нь онцлогт 13, 4, 5-аас дээш 17, 8 гэд ингээд явчих юм бол арай өндөр төвшөнд тайлбарлаад явах жишээтэй.
1: Яг цацлын тухай ярих дээр хүүхдүүд юуг нь илүү сонирхож, юун дээр нь илүү төвлөрч байна? Тэр цаад утга агуулга байгаа шүү дээ, тий? Бид нар ингээд тэнгэр хангаадаа мөрөгжин гэдэг нэг утга байна. За зүгээр наанаа нэг үйлдэл харуулж болж байна, тий? Тэрэн дээр одоо жишээл хүүхдүүдийн одоо гаргаж байгаа сэтгэгдэл ямар байсан болоо?
0: Ааха, хүүхдүүд маань одоогөр нөгөө баг учраас ерөөхдөө одоо нөгөө манай тэр аавын барьж байгаа тэр нөгөө нэг цацал болон халбаг байгаад бащ тий модон одоо алхгыг үзүүлж байгаа нөгөө хүүн гарч ирээд ингээд манай сүбэтэй гарч ирээд ингээд үзүүлж байгаа хгүй. Тэрэн дээр яг нөгөө хүүхдүүд маань нөгөө жоохон болохоор ингээд сүүгээ өргөж байгаа тэр хүн маань үзүүлэхээр хөрхэн инээлдэл тий инээлдэл гайхаж ингээд хараал тий одоо яг юу юм болоо энэ. Тэр ихэд бол маш их сонирхож байгаа нь харагдчихсан.
1: Дараа нэг Монгол яваад ихнээсээ цацал өргөж байгаа ээж байгаа эмээгээ харах юм бол аа нэрэн нэг юм юм байдаг шүү гэд өнөөдөр авсан дурсамж нь яг бодит амьдрал дээр нийлээд харах тэр хүүхдүүдэд жинхэнэ соёл болж үлдэх нэг юм суурь нь болж байна гэж би ойлголоо.
0: Яг үн яг үн.
1: Бэйн ивентэд бас нэг онцлог нь бол яг мэрэгжлийн бүжигчин ивентэд оролцоод Монгол бүжгийн богн сургалтыг хийсэн бэлээ тийм ээ. Тэр тухайд бас хоёлаа ярил.
0: За тэгэхээр одоо бид нар жил болгон амраага өрж одоо хүүхдүүдтэй бүжгээ тайлбарлаад ерөнхий хөдөлгөөнүүдийг заагаад дагаад хүүхдийн хөлгаар ингээ хөдлөн шүү дээ тий. Нэг хөрхэн зарим нь ингээл нэг гар мараа нэг хөрхөн хөдөлгөөл ингээхэр тийм нэг хайр хүрмээр тэгэл ээж аавд хүүхдүүдтэй хараад бүр ингээд ямар их тийм хайр нь үрж байгаа тий. Харагдчихсан. За тэгээд амраа маань бол одоо өв соёлоо тээж яваа. Жинхэнэ соёлын өвийг тэг сайхан бүжгчин өсгүй маань ирээд сайхан бүжгэлсэн. Бас одоо манай ивентиг бол нэхэр гоё чимж өгсөн. Хүүхдүүд маш их дуртай байсан. Бүжиг гэдэг маань тэр яагаад ахуй соёлыг харуулсан ийм гайхамшигтай зүйл. Тэгээд би ямар ч гэсэн амраада санал тавьдсан байгаа хэрэгчлээс бүжгийн хичээл орж эхлэх байхаа гэж би бас найдаж байгаа.
1: Тэгээд Австралид ер нь хот болгонд л Монгол хэлний сургууль, Монгол хэл соёлоо зааж байгаа урт богн хэмжээний сургалтууд, жижиг том арга хэмжээнүүд ер нь болж байгаа шиг байна. Тэгээд таны хувьд бол бас яг олон жил энэ чиглэлээр ажиллаж яваа хүний хувьд энэ салбарт ажиллаж байгаа Монгол хэлний багш нартаа Монгол соёлыг одоо өвлүүлэхээр зорж байгаа тэр монголчуудтай хандаж хэлэх, урайлах, магадгүй захиж хэлэх зүйл байдаг болов.
0: Байлгүй яах вэ? Өстө гой асуулт асуулаа бүр. Энийг бол би ерөөсөө мөнхийн одоо бодостой, баг өдр болгоно л бодостой. Нэг юмсанда одоо би бол Австрали улсад байгаа Монголын багш нарыг нэгтгэх гээд одоо энэ жилийн эхнээс ингээд явж байгаа. Бид нар бол нэг уулзалтаа бас хийцэн хоёр удаагийн уулзалт хийсэн явж байгаа. За нөгөө талаар монголчуудын одоо нөгөө холбоо гэж байгаа өв соёлынхоо одоо арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Би бол үнэхээр тэрэнд нь баярлаж бахархаж явдаг. За тэрэн дээр яхан юм одоо хэлмэр санагддаг нь юу вэ гэхээр тэрхүү ивенттэй хүүхдүүд дээр маш гол анхаарлаа төвлөрүүлэл их зүгээр юм уу те. Хамгийн гол нь Монгол дээлийн өмсгөөд тэр хүүхдүүдэд зориулсан одоо бүур нэг тийм хөөрхөн хөтөлбөрийг тэр гарах хэмжээнд оруулчих хэрэгтэй. Монгол бүх гэж юу гэдгийг зодог шудаг гэж юу гэдгийг тийм ээ. Эсвэл одоо Монгол гэр дотор ингэж дагуулж яваад бүх өгшлийн танилцуулаад маш гоё тэр яг бодит байдал дээр нь хүүхдэд олгох тийм боловсрал гайхамшигтай зүйл. Тэгэхээр одоо манай мууч мужид байгаа дарга хэмжээ зохион байгуулж байгаа холбоодууд одоо хүүхдэдтэй илүү анхаарал тавьж одоо хүүхдүүдтэй тодорхой нэгэн одоо хэлбэрийг тодорхой нэгэн арга хэмжээг заавал оруулж байгаагаараа хүүхдүүд их чухал гэж би одоо хэлж захимаар байна.
1: Тэгээ нэвтрүүлгийн маань ярилцах хугацаа энэ хүү өндөрлөж байна. Тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд ОГ ихчтэй би өмнө нь бас хит хит удаа ярилцлага хийжсэн. Монгол өв соёлоо өвлүүлэхийн тухайд ер нь гэртээ монгол хэлээр ярихын ач холбогдол яаж ер нь хүүхдтэд өвлүүлж болох талаар олон сайхан санааг бас өмнөх ярилцлагуудад дурдж байсан. Тэгээ нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ би бас тэр ярианыг оруулъя. Та бүх үргэлжлүүлэн сонсохыг хүсвэл тэндээс илүү олон мэдээлэл авах хаа гэж бодож байна. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Өөр та сонсогчтой хандаж хэлэх зүйл үлдсэн бол сүлийн хэд орног танд үлдээж байна.
0: За баярлалаа. Одоо тэгээд ямар ч гэсэн ундраа маань ингээд бусдад дамжуулах энэ үг хэлэх тэр боломж олгож ингэж ярьцлага авч идэгт маш их баярладаг. За тэгээд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд одоо манай гадаадад байгаа тэр тусмаа Австральд байгаа Монгол ээж аавд нэ хүүхдүүдтэй хэл соёлын өвлүүлээрээ. Энэ хүүхдүүд маань үргэлж одоо нялх багаараа байхгүйг мэдээд том болно. За том болоод эргээд ингээ харахад улс орондоо очоод хүний одоо гар харахгүй тэр өөрийнхөө хүснээр үнээс хамаарахгүй хинбэ гэдгээ тодорхойлцсон ийм Монгол иргэн болж өсөх тав нар минь сайн анхаараа тэгэхгүй болвол одоо та нар бол ор өртөө мэдж байгаа. Бусад улс орондоо ирээд жишээлбэл Австральд ирээд бид нар хэлээ мэдхгүй ямар хэцүү байдаг вэ? Тэрнтэй адилхан байдаг. Нэгдүгürt, хоёрдугаарт энэ хүүхдүүд маань өсөж том болоод ээж аав минь надад энэ хэлийг өвлүүлсэн юм шүү. Энэ соёлыг би ойлгосон юм шүү гэдэг тийм бахархалтай амьдрах. Тийм боломжийг өгөөл гэж хэлий.
1: Аа, маш их баярлалаа таны цааштай ажилд амжилт хүсье.
0: Аа, баярлалаа. Чамд ч гэсэн танаа радиогийнхан ч гэсэн амжилт хүсье. Баярлалаа, ундраа.
2: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
3: sbs.com.au ташуур зураас Mongolian таны онлайн өргөө байх болно. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээлэл, сонир сайхныг хүлээ авч сонсоорой.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Австралид бензин болон дизель түлшний үнэ Америкийн нэгдсэн улсын дайны нөлөөндөр өндөр дарамттай хэвээр байна. Төв банк бодлогын хүүгийн нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасны дараа энэ дарамт улам бүр хүнд туслаллаа. Австралиа Экспленед энэ удаагийн дугаартаа хүмүүсийн санхүүгийн дарамтыг зохицуулахад туслах үнгүй хараат бас үйлчилгээний талаар ярилцах гэж байна. Мелбурн хотын оршин суугч Имтиаз Ахмед мэдээллийн технологийн салбар бүтэн цагаар ажилладаг. Гэхдээ тэр амралтын өдрүүд болон оройн цагаар такси, ride share үйлчилгээний жолооч хийдэг.
5: One job is not enough for their, you know, survival.
1: Тэсчүүлтэхэд нэг ажил хангалтгүй байна. Машин маань дизель түлш хэргэлдэг бөгөөд өмнө нь дүүрэхэд ойролцоогоор 103 юм уу $105 зарцуулдаг байсан бол одоо 160 орчим долларт машинаа дүүргэж байна. Тиймээс бүх хүнд нилээд хэцүү байх шиг байна. Түлшний үн өссөн нь зарим асуудлын нэг хэсэг юм. Зорчигчийн тоо багассан, платформын шимтгэл нэмэгдсэн байна. Иймэрхүү өдөр тутмын амьдралын зардал нь жолооч нарт амжиргаагаа залгуулахад улам бүр хэцүү болгож байна хэмээн тэр ярьлаа.
5: The other day I just went to the
1: Нэг өдөр би нис хөнгөцний буудал дээр цахиалаг авахар очсон юм а. Тэнд бараг 4 цаг суусан ч нэг ч хүн аваагүй. Шөнийн 1 хагас за 2 болж байхад гэртээ хоосон буцаж ирсэн. Би гэр бүлтэйгээ цаг өнгөрөөж болох байсан ч зөвхөн амьдралаа залгуулах гэж хичээж байсан юм.
5: I was just trying to make my living.
1: Ахмед одоо National Debit Helpline-д хандахаар төлөвлөж байна. Энэ нь Австралид даяар үнгүй хараат бус нууцлалтай үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага юм. Энэхүү утасны тусламжийн санхүүгийн дарамтад орсон хүмүүсийг санхүүгийн зөвлөгөөдтэй холбож тэдний эрх болон сонголтуудыг тайлбарлаж өгдөг юм байна. National Debit Helpline-ийн Вики Стаф хэлэхдээ одоогоор олон хүн орлогоо түлш болон хүнс зэрэг үндсэн хэрэглээнд илүү их зарцуулж байгаад бол бусад чухал зардалд үлдэх мөнгө нь багасж байна гэлээ. Олон хүнээс орон сууцны зээлийн төлөлтөнд маш их дарамттай байна гэсэн мэдээг бид сонсож байна. Энэ бол бидний хамгийн их хүлээж авч байгаа дуудлага. Мөн зээлийн картын үр, татварын албанд өртөө хүмүүс, цахилгааны үр болон машины зээлтэй холбоотой асуудалтай хүмүүсээс ч дуудлага ирж байна. Хүмүүс банк эсвэл зээлийн байгууллага санхүүгийн хүндрэлтэй үед тохиролцоо хийх хүсэлт гаргах эрхтэй байдаг гэдгээ төдийл мэд.

0: байхгүй гэлээ.
1: Financial hardship arrangement.
0: Санхүүгийн хүндрэлтэй үед тохиролцоо хийнэ гэдэг нь хэсэг хугацаанд төлбөрийг түр зогсоох боломж байж болно. Мөн бага дүнгээр илүү урт хугацаанд төлөх төлбөрийн төлөвлөгөө гаргаж болдог. Хүмүүст олон төрлийн сонголт байдаг бөгөөд санхүүгийн зөвлөгүүд энэ талаар мэдээлэл өгдөг. Зөвлөгүүд зөв мэдээлэл болон бодит сонголт санал болгохын тулд тухайн хүний санхүүгийн нөхцөлийг ойлгох шаардлагатай болдог хэмээн Staff ярьж байна.
1: We will talk to people about what their
0: бид хүмүүсийн орлого, зарлага, хөрөнгө болон үр төлбөрийн талаар нь асууж ярилцдаг. Ингэснээр бид тэдэнд санхүүгийн хүндрэлээс гарахт нь хамгийн тохиромжтой сонголтыг тодорхойлж өгч чаддаг юм. National Debt Helpline-тай холбогдоход 3 арга байдаг. 1800-777 дугаараар залгаж болно. Мөн ndh.org.au сайтаар зочлож болох юм. Эсвэл вебсайт дах шууд чатаар нь холбогдож болно. Англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүсийн хувьд энэхүү дуудлагын үеэр орчуулгын тусламжийг авах боломжтой. За, тусламжийн эрэлт өндөр байгаа учраас ачаалал ихтэй үе дуудлага хүлээлттэй байж магадгүй гэдгийг Staff хэлсэн. За, гэвч тэрээр холбогдож чадаагүй бол дараа дахин оролдох эсвэл шууд чат зэрэг өөр аргыг ашиглахыг зөвлөж байна. За, мөн үүнээс гадна Salvation Army-гийн Money Care үйлчилгээ, Англи Кэрийн зарим санхүүгийн зөвлөгөө үйлчилгээ, Community Legal Centers, Mob Strong Debt Help болон Financial Rights Legal Center зэрэг олон нийтийн үнэгүй тусламжийн байгууллагууд ямар үйлчилгээ үзүүлж байгааг шалгаж үзэхийг уриалж байна.
2: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
3: Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль биесний нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.

0: Play дарж, долгионоо тааруул. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой. SBS.com.au ташуу зураас Монголиан таны онлайн өргөө байхулна. sbs.com.au/mongolian та хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээлэл сонин сайхныг хүлээ авч сонсоорой. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас.
1: Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
2: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
1: Та SBS экзаменийн шинэ дугаарыг сонсож байна. Австралийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын өмчлөл хэд төвлөрсөн байдг нь дэлхийн хамгийн муу жишээнүүдийн нэг хэмээн нэрлэгддэг. Мөн Meta зэрэг технологийн авраг компаниуд бидний үзэж байгаа мэдээний агуулгад нөлөөлж байгаа энэ цаг үед мэрэгжилтнүүд нийгмийг өөрчилж байна хэмээн үзэж байгаа юм. Энэ бол нарийн төвөгтэй бүтц шатлал бүхий тогтолцоо. За гэхдээ үнэндээ тийм ч том биш. Учир нь гол тоглогчд нь цөөн хэд байдгийг. Nine Entertainment Co, Southern Cross Australia, Seven West Media, News Corp Australia зэрэг томоохон медиа байгууллагууд, The Australian Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald, The Age зэрэг мэдээллийн платформуудыг эзэмшдэг. Чагсаалт цааш үргэлжилнэ. Мөн сүүлийн 10 орчим жилийн хугацаанд Meta, Google, Apple зэрэг том технологийн компаниуд ч мэдээллийн гол их сурвалжуудын нэг болж байна. Эдгээр авраг компаниуд Facebook, Instagram зэрэг өөрсдийн дижитал зөөчлөгч платформуудыг ажилуулж хэрэглэгч болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дунд орших болсон нь бид ямар мэдээлэл хүлээн авахыг шийдэх хаалгач болж хувирч байна гэсэн үг юм. SBS экзаменийн энэ дугаартаа бид томоохон медиа болон том технологийн компаниуд жирийн австралчуудын авч байгаа мэдээлэлд хэрхэн нөлөөлж байгаа, мөн энэ нь бидний ертөнцийг харах өнцгөрт хэрхэн нөлөө үзүүлж байгааг тодруулах болно. Австралид хэвлэл мэдээллийн өмчлөл төвлөрсөн байдг нь цөөн хэдэн хүнд шударга бус эрх мэдэл өгдөг бөгөөд тэд улс төрийн болон олон нийтийн дунд өрнөх хилэлцүүлгийг чиглүүлэх боломжтой болгодог хэмээн Cameron McTinian хэлж байна. Хамгийн алдартай нь News Corp. Гэхдээ бүс нутгийн олон сонинд эзэмшдэг Австралийн community медиач бас байдаг. За мөн телевизийн хоёр авраг том сууг болох Seven West Media, Nine Entertainment Co. байна. Харин сонирхолтой нь ABC ч бас өөрөө нэлээд том медиа авраг байгуулагч. Энэ хүн бол Adelaide University-гийн медиа харилцааны багш бөгөөд 2024 оны Global Media and Internet Concentration судалгааны багт ажиллаж байсан хүн. Энэ тайланд Австрали улс хэвлэл мэдээллийн төвлөрлөөр дэлхийд Бразилийн дараа 2 дугаарт бичигддэг тухай дурдсан байна.
3: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know.
1: Хэрвээ энэ өөр салбар байсан бол жишээ нь магадгүй Австралид маш том төвлөрсөн супермаркетын салбар эсвэл уулуурхаан салбарын тухай ярьж байсан бол ихэнхдээ эдийн засгийн маргаан болох байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зүгээр л бизнесийн асуудал. Харин медиа системийн онцлог нь олон нийтийн хилэлцүүлэг бидний дэлхий болон тодорхой асуудлыг ойлгох ойлголтонд нөлөөлөх чадвартай байдгаараа онцлог юм. Гарчиг болон мэдээний хүүг буюу анхаарал татах өгүүлбэрүүдийг үргэлж аль болох сонирхолтой сэтгэл хөдлөгөм сонсогдохоор бичдэг байсан нь үнэн. За гэхдээ Facebook, Instagram зэрэг дижитал зөөчлөгч платформуд нь хүмүүсийн дарж үзэх оролцоо буюу engagement-ийг нэмэгдүүлэхийн тулд сенсацтай гарчиг нийтлэл хийх

0: хөшүүргийг улам нэмэгдүүлсэн хэмээн тэр ярьлаа.
1: Content that's really sensationalist or very dramatic.
0: Үнэхээр сенсацтай эсвэл хит драматик контентууд алгоритмаар хамгийн дээр гарч ирдэг. Тиймээс бид clickbait буюу хүмүүсийг дарж үзүүлэхийн тулд зориуд хийсэн контентууд илүү олон болж байгааг харж байна. Энэ нь үнэндээ жинхэнэ мэдээ биш. Харин хүмүүсээр лайк даруулах, шеэр хийлгэх, комент үлдээлгэх, улмаар сайт руу орж зар сурталчилгааны орлого олох зорилготой
1: байдаг.
0: Хаалгач гэх энэ үүргэн технологийн компаниуд контентыг хүмүүс хэрхэн хүлээж авахыг шийддэг болж байна л гэсэн үг.
2: Because of the ways our brains are wired.
0: Бидний тарих яаж ажилладаг, яаж бүтээгдсэнтэй холбоотойгоор алгоритмууд хамгийн их оролцоо буюу engagement авахыг хичээдэг. Харин бидэнд аюул, занлын талаарх мэдээ хүсэл төрүүлдэг зүйл нь хамгийн их оролцоор бий болгодог юм. Энэ бол доктор Майкл Ноутел, Queensland-ийн их сургуулийн сэтгэл судлалын сургуулийн дэд профессор юм. Хүн social media-гаар scroll хийж байхдаа ялангуяа мэдээ гэж нэрлэж байгаа тэр зүйлсийг үзэж байхдаа бид хүн төрөлхтний эртний өвөгдөөсөөс улбатай төрөлхийн сэдлийг өдөөж байдаг гэж тэр хэллээ.
2: You know, our brains are designed to find threats in the environment.
0: Бидний тархи орчин дахь аюул занлыг олж харахаар бүтээгдсэн байдаг юм. Тэгээд тэр аюулыг зүгээр хараад юу ч хийхгүй байх нь бидэнд маш хэцүү байдаг. Бид Иран дахь дайны талаар төдийлө юу ч хийж чадахгүй. Ямар нэг зүйл хийж байгаа мэт мэдрэмж төрүүлэх арга нь байнга мэдээлэл шинчилж харах явдал болдог. За гэхдээ дэлхийд даяар хүмүүс үхэж байгааг байнга харах нь нөхцөл байдлыг өөрчлөх боломжийг нэмэхгүй шүү
2: дээ.
0: Түүний хэлснээр мэдээ, clickbait контентуудын төгсгөлгүй scroll, за гарчиг, зураг, видео гэд олон хүнд сурсан арчаагүй байдал гэдэг мэдрэмжийг төрүүлж байдаг. Энэ нь эцсийн нийгэм хэрхэн ажиллахад нөлөөлж байгаа юм.
2: Can feel like some of the problems facing humanity are too big.
0: Хүн төрөлхтний өмнө тулгарч байгаа зарим асуудал бидний хийж чадхааргүй хэд том байцгаадаг. Тэгээд хүмүүс юу ч хийдэггүй. Энэ бол жинхэнэ эмгэнэл гэж би боддог юм. Зарим хүн Facebook дээр пост оруулахыг улс төрийн оролцооныхоо хэмжүүр гэж боддог. Ингэснээр юу ч хийж чадахгүй мэт мэдрэмж төрдөг. Гэтэл үнэндээ бидэнд хийж болох чухал зүйлс байгаа шүү дээ. Хүн өөрөө хийж болох зүйл байгааг харах үедээ илүү хянаж чадаж байгаа мэт мэдрэмж авч айдсан
2: багасдаг.
0: Тэгвэл бид сошиал медиа ухаж байхдаа за тэ яг тэр мэдээг харж байхдаа яагаад надад яг л энийг харуулад байгаа юм бэ гэдгийг яаж илүү ухамсартайгаар ойлгодог болох вэ?
2: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is Is there anything I can do about this?
0: Мэдээний фидээ үзэж байхдаа би өөрөөсөө хоёр асуулт асуудаг. Би энэ талаар ямар нэгэн зүйл хийж чадах уу? Хэрвээ хариулт нь үгүй байвал би алгоритмд ийм зүйлийг дахин харахыг хүсэхгүй байгаагаа ойлгуулдаг. Жишээ нь пост дээр right click-ийн дараад ийм төрлийн зүйлийг ахиж харахгүй гэсэн товчлуурыг сонгож болно. Харин хийж болох зүйл байвал үнэхээр би түүнийгээ хийхийг л хичээдэг. Жишээ нь би орон нутгийнхаа улс төрчд рүү цагтл бичиж За хиймэл оюун ухааны талаар юу болж байна да? Та ямар эрсдлийг харж байна? Үүний талаар юу хийх гэж байна да гэх мэтчлэн асууж оролцоотой байдаг. Энэ нь надад би хяналтаа тавьж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. За бас нэг асуултыг би өөрөөс асуудаг. Энэ бол сошиал медиа ап дээр өнгөрүүлж байгаа энэ цаг хугацаа үнэхээр надад хэрэгтэй байна уугүй юу гэж. Би ингээд үргэлжлүүлээд л байх уу гэсэн асуулт байдаг. Гэхдээ хариулт нь ихэнхдээ үгүй гэдэг.
2: And often the answer was no. Most of the time the answer was no.
0: Алгоритм болон сошиал медиаг мэдрэх бидний туршлага өөрчлөгдөж байна. Western Sydney University-гийн харилцааны профессор Таня Нотли медиа боловсрал одоо сонголт биш, харин зайлшгүй хэрэгцээ болсон гэлээ.
3: So media literacy is about
0: Медиа боловсрал гэдэг нь медиа болон төрөл бүрийн медиа технологиг ашиглах, шинжлэх, бүтээх, хуваалцах чадварыг хэлж байгаа.
3: Different media technologies
0: Үүнд алгоритмууд бидний сонирхох магадлалтай мэдээллийг хэрхэн харуулж байгааг ойлгох нь ч бас багтаж байна. Social media платформуудын алгоритмууд бидний платформ дээр аль болох удаан байхыг л хүсэж байгаа. Бидний сонирхол, бидний түгшүүр, өрөөсгөл ойлголт, итгэл үнэмшлийг тэд судлаад бидний илүү удаан engagement-тэй байлгах, илүү оролцоотой байлгах контентийг тасралтгүй өгсөөр.

0: байгаа.
1: Хүний онлайн оролцооноос хэрхэн ашиг болж байгааг ойлгох үедээ хүн хүнд юунд итгэх мэдээлэлтэйгээр шийдвэрлэх чадвартай болдог хэмээн тэр ярьлаа.
2: Just asking critical questions, we know that really helps.
1: Шүүмжлэлтэйгээр асуулт асуух нь маш их тус болдог гэдгийг бид мэднэ. Би яагаад үүнийг яг одоо харж байгаа юм болоо? Энэ миний дагдаг аккаунтаас ирсэн үү? Энэ контент зар сурталчилгаа мөн үү? Спонсорд контент үү? Найдвартай их сурвалжаас ирсэн үү? За мөн өөрийн хүсээгүй зүйлийг орхиж тодорхой хэмжээнд хяналтаа буцааж авах шийдвэрийг гаргаж байх хэрэгтэй. SBS Examination-ийн энэ дугаарыг Оливия Диора бэлтгэж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг SBS Examination-ийн сайтаар орж монгол хэлэг сонгон сонсож болно.
3: Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя. Та Facebook-ээр орж манай хуудсанд лайк дарж бидэнтэй хамт байгаарай. Бид таны саналд сонсохдоо үргэлж баяртай байх болно. SBS Mongolian Facebook хуудас. Манай нэвтрүүлгийг та гар утсаараа үнгүй сонсож болно. sbs.com.au/mongolian эсвэл SBS Audio App-ийг яг одоо татаж аваарай. SBS Audio Application-ыг татаж дуртай хөтөлбөрөө сонсоорой. Та App Store эсвэл Google Play-с үнгүй татаж авах боломжтой.
4: Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
3: Ухаантай хүн бусдын алдаанаас суралцдаг Oopsie Aussie Podcast. Австрал дахь монголчуудын гаргадаг хувь хүний жижиг алдаанаас эхлээд нийгмээрээ давтдаг нийтлэг алдаануудын тухай ярилцсан. Бодож үзэх, бусдтайгаа хуваалцах, хамтдаа хөгжих орн зай. Хийсэн алдаагаа давтахгүй, инээдээр сургамж авах подкаст. За манай урилгыг хүлээж авсан туул эмчтэй баярлалаа.
5: За баярлалаа. Урьж оролцуулсанд баярлалаа. Ундраада болон ажлын хамт олонд энэ нэвтрүүлгийг байнга суусдаг. Маш их хэрэгтэй мэдээлэлүүд явдаг. Тэгээд өөрөө бас ингэж орно гэж үсээ төсөөлөг байсан. Маш их баяртай байгаа. Баярлалаа.
3: Баярлалаа. Миний одоо хамгийн их урам авдаг үг бол танаа нэвтрүүлгийг сонсдог шүү гэдэг энэ үгэл байсан. Би бүр амар баярлдаг шүү дээ. Баярлалаа. Манай нэгэн сонсдогт. Нэвтрүүлгийг маань сонсоод ямар нэгэн санал хүсэлт байвал над руу болон манай SBS Mongolia-ны чат руу бичиж байгаарай. Би дандаа хардаг шүү, уншдаг шүү. Ямар сэдвээр нэвтрүүлгийг хиймээр байна. За эсвэл өөрөө санал болгож болно. Эсвэл чи ундраа жоохон буруу яриад шүү энтергээ саналаа ер нь чөлөөтэй хэлж болдог шүү. Би дандаа хүлээж авдаг шүү гэдгийг ташрамт хэллээ. Тэгээ туул эмчиг бол ер нь Сиднейд байгаа. Манай монголчууд ер нь танилцж байгаа хаа сая нурууны үзлэг хийх нэг өдрийн өдрөлөг хийжсэн тийм ээ. Ярианы маань үндсэн сэдв мэдээж завсраалт байгаа монголчууд маань хэрвээ нуруу өвчсөн тохиолдолд таан яаж хандаж эмчилүүлэх вэ? Ер нь бид нар ямар алдаа гаргаад байна вэ гэдгийг ярилцсан. За хоёул үндсэн яриандаа орохоос өмнө туул эмчтэйгээ илүү сайн танилцмаар байна. За Монголд хятадд сурч байсан, завсраалт ирээд бас сурч байгаа, ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээд өөрийнхөө энэ карьерийн түүхээсээ бид нарт товч танилцуулбал.
5: За баярлалаа. За эхлээд өөрийгөө танилцуулсан дээр миний нэрийг Эрдэнэтийн туул гэдэг. За миний одоогор бол би Австрали улсын Сидней хотод Macquarie сургуульд chiropractic-ийн чиглэлээр магистрийн зэрэг суралцж байгаа. За удахгүй төгсөх гэж байна. Сургуулийнхаа хажуугаар мөн Cairo Dynamic Clinic-т бол chiropractic assistant-аар мөн ажиллаж байгаа. Бас би нэг онлайн сургалт явуулдаг. За wellness cycle нэртэй эрүүл амьдралын хөлд энэ нэртэй уламж хамгаа ухаан дээр суурилсан. За ийм онлайн сургалтыг санаачлаад өдөртөөд явуулж байгаа. За ер нь бол миний одоо ажилласан нэрсийн түүх гэх юм бол би нөгөө Будайн дахь тарт усын Шанхай хотын уламж хамгаа ухааны их сургуулийг төгссөн. За уламж хамгаа ухааны хэмж зүүдэн барайцлын гэсэн бухар мэрэгчлэр бол сургуулаа шилдэг төгсөгч ойдн болж төгсөжсэн. За тэгээд одоо Монголд очоод уламж хамгаа ухааны их хэмж за тэгээд зүүдэн цаслаараа төлөхгүй юм хэдэ ажиллаад за ойролцоогоор 4 жил Монголд ажилласан. За 10 жилийн хувьд ямар юм бол яг Монголын нөгөө хөдөлмөрийн коллежийг төгсдөр өөр ангид бол сурч дүүгсэн байгаа. Тэгээд мэрэгчлээ ерөнхийдөө ингээ нэг огцсон өөрчлөлт хийгээд ингээ амгаах юмсан байгаа.
3: Одоо тэгээд Австралид ирээд барууны энэ шинжилгээ ухааныг ирлүү судлаад за Монголд бас төдийлөн нэвтрээгүй Австралид байгаа монголчууд бидний бас авах бол

0: Амттай нэг одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ кайротерапи гэдэг яг энэ чиглэлээрээ сураад бас ажиллаж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ нурууны асуудалтай холбоотой гол их сурвалж яа харахгүй туул эмч манд болох нэ. Тэг өмнө нь бол чи Сиднейд монголчуудынхаа дунд бас өдөрлөг зохион байгуулад олон монгол хүмүүс юм бас нурууг барьж үзээд тэднэрт бас мэдээлэл хүргэжсэн шүү дээ. Тэр өдөрлөгөөс харахад манай монголчуудын хувьд нурууны ямар асуудал зөнгөлн тохиолддог вэ? Тэр нь бас юутай холбоотой байж болох вэ?
1: Айгүй гоё асуулт байна. Би нөгөө айгүй олон хүнд бас энэ талаар ярих гэж боддог байхгүй. Яагаад вэ гэхлээр энд байгаа монголчуудад нурууны асуудал бол маш түгээмэл юм харагдчихээн. За энд бол бүрний ялангуяа дискний цөлхилт багтчихээн. За нурууны суулт байна, нурууны мөрилт байна. За эдгээр асуудлууд бол маш нийтлэг харагдчихээн. Ер нь дийлэнх одоо ирж үзүүлж байгаа хүмүүст тэг өдөрлөгийн хувьд бол маш амжилттай бас олон хүмүүс бас тодорхой мэдээлэл аваад ботсон байх гэж найдаж байгаа. За нурууны тэгээд судлын хувьд ерөнхийдөө дискний цөлхилтгүй харагдаад байгаа шүү.
0: Дискний цөлхилт гэхээр одоо юунаас болдго юм боллоо? За Австральд байгаа бидний хувьд одоо манай гол сонсогчид Австралиас сонсож байгаа болохоор би өөрсдийнхөө бас түүхтэй холбож ярмаар байна л та. Бид нар юун дээр алдаад байна? Хойл энийг илүү ингээд наривчлаад эхлээд за ирчүүдтэй зориулъя тийм ээ. Нуруугаа өвтгөхөд байгаа гол шалтгаан юу вэ гэдэг дээр.
1: Ирчүүдийн хувьд болохоор ерөн барилгын ажил төлхөө хийж гээ. За барилгын ажил маань өөрөө нөгөө хүнд юм өргөх юм шаардлага маш их гардаг. За энэ дээр болохоор нөгөө өргөх техник нэгдүгээр буруу байгаа. За хүнд зүйл өргөхдөө шууд нуруугаа тонгоож ирж өргөдөг. За англиэрээ нөгөө шууд нуруугаараа өргөдөн гэсэн. Аа дээр нь нэг талдаа маш хчаал авдаг. Одоо баруун талаараа чичдэг хүн бол баруун талдаа илүү хчаал аваад байдаг цаанаасаа тий. Аа дээр нь өдөржин нэг байрлалд ингээд удаан цагаар ажилладаг. За тэгээд тэр дундуур нөгөө жижигэн дасгал хийдэг ч юм уу жоохон нуруу хөдлөх тим юм аа бас ингээд анзаардаггүй. Аа дөрөвдүгээр тас нуруу хамгаалах юм бүс бас таньхос хэрэглэхгүй эсвэл бүр ингээд буруу хэрэглээд гэдэг юм алдаанууд харагдчихаг.
0: Тэгвэл эдгээр алдааг яаж засч болох вэ? Тасаа хэлжинтэй хүн зүйлийг буруу өргөдөг гэж чинь зөв өргөх арга нь юу байж болох вэ?
1: За зөв өргөх арга нь болохоор хөлийн хаан булчин за үгзүний булчин гайлуу ашиглаж өргөн гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хагас туулт юм аяльтай. За нурууны байрлал өрөө тэлж байвал сайн гэсэн. Тэгэхээр нуруугаараа бүхийж хонгохгүй гэсэн. За ер нь бол хөлийн булчингаа ашиглаад за өргөж байгаа юм а биедээ нэлээ ойртуулж ирж байгаа. За хоёр гараа ашиглаж өргөн. За хэрвээ хин нэгний тусламж хэрэгтэй бол уцтаасаа заавал тусламж аваад хамт өргөлцөхтэй. Иймэрхүү зохицуудыг бас ажил дээр бий болгох зүгээр байна. За ажлынхаа дараа мэдээж сунгалт, тасгал хийсэн эдгэрийг бол мэс хийх хэрэгтэй. Дээр маш сайн амрах хэрэгтэй байгаад байгаа. Амралтаас их дутуу яваад байгаа харагддаг. Нойр дутуу. За дээр нөгөө саахны хийх хэрэглээ бас байна. Манайхан дунд тамхитдаг тий. За эдгээр асуудал ерөнхийдөө нуруу өвтөх за цаашлаа дискний асуудлыг бүрэл өндрүүлээд байгаа шалтгаан болж байгаа.
0: Нурууны хамгаалтын бүс буруу зүгж ин гэж штэ тийм ээ. Яаж зөвл зөв болох вэ?
1: За нурууны одоо бүсний тухай ярихаар нөх хүмүүс айн асуудын надаас нурууны бүс рүү тогтмол зөвхөн сайн юм уу муу юм уу гэдээ асуудаг. Тэгээ би нэг ер нь айг та зөвлөлдөл илүү ойр тусан болов гэж бодоод байгаа. За бид нэг одоо хөл гинтсэн үед хөлөө хугалцсан юм уу айг түшдэг штэ тийм. Айг түшээд явж байгаа хүмүүс тэр маань бол нэлээд спорт болоод тус болдог. А гэтэл нөгөө тайга байнгын хэрэглээд ахын бол сүултээ хөлний манд болчихос булраад за тайггүй явахд жоохон хүндрэлтэй болж ихдэг балансгүй болж эхэлдэг тий. Яг нурууны бүс юу нэг энтэй адилхан гэсэн үг. Хүнд ажил хийхдээ ерөнхийдөө богино хугацаанд зөвөл илүү хамгаалт болж өгнө. А эсэргээр одоо өдөржин тасралтгүй ингээд зүгээд ахын бол нөгөө төв булчингуудаа сулруулад идэх нэг юм шигтэй байгаа. Тэгээд зөв хэрэглээний хувьд яах юм бол нэгээс хоёр цаг зүгээд айлах. За ямар үед зүүх юм бэ? Яг л нөгөө хүнд юм өрөвдөг үе дээр илүү зүүчээд тэгээ авчих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр түр хугацаанд хэрэглэвэл хамгаалт болж өгнө. За хамгийн чухал үнэн хамгаалт бол таны өөрийн болчин байна. Тэгэхээр тэр болчингуудаа тасгал зүгээр хөгжүүлэх нь алстай бол маш том супорт ч болж өгнө.
0: За биеийн хүчний барилга дээр ажилладаг хүмүүсийн хувьд юм бахна. Харин олон цагаар сууж ажилладаг хүмүүсийн хувьд нуруу өвтгөж байгаа гол шалтгаан юу вэ?
1: За нөгөө эргономико сайжруулах буюу ширээ сандлын харьцаагаа зөв болгох гэсэн үг. Тэгэхээр компьютерийн тань дэлгэц яг ер нь бол нэгний гарааны төвшөнд байвал сайн гэсэн үг. За дээр нь суухтаа хоёр хөлөө яг газар тавиад, хоёр улаараа газар тавиад, тэгээд хоёр гараа одоо ширээн дээрээ тавиад тий. За маус ашиглах бол маусны суппорттоос энэ нөгөө wrist-ийг дугуйгаа гинтэх контролд бас юм нөгөө суппорт хэрэглэвэл бас их зүгээр.

0: Тэгээд яаль сонсгол нуруугаа бүхэлс гэж удаан суухгүй, за нэг 30-40 минут суугаад босоод ерөнхийдөө нэг жоохон хөдлөөд, тэ нуруугаа нэг жоохон занчууд хөдлөө, нэг жоохон сунгалт монголт хийчихвэл илүү сайн байгаа. За тэгээд энэ гар утасны хэрэглээ байгаа шүү дээ манай, тэ одоо хүн болон гар утасыг маш ихээр хэрэглэж байгаа болохоор гар утаа айл болох дээр төсөнд бариад бас яг компьютертэй адилхан бидний харааны төсөнд байлгаа доошо тонгоохгүй утасаа үзүүлж сайн байгаа. Тэгээд дээр нөгөө тасгал хөдөлгөөнөө мэл хийн, тэ нуруудаа хөвцүүлэн зөв хоолсон сайн амран гэдэг бас тийм зөвлөгөө.
1: Юу нь миний нуруу хэвэн биш болчлоо гэдгийг бид нар яаж мэдэх вэ? Одоо удаан суудаг хүмүүст бол ялангуяа булчин зангараад байдаг. Энэ нурууны асуудал мөн үү? За тэгээ нуруугаа ингээ өвдлөө гэхдээ нэг эх нарыгаа ч юм уу хүүхдүүдээгаа нөхрөө өөрөө гуугаад нэг хэд даруулчаар зүгээр болчихж байгаа ч юм шүү гэдэг. Энэ имчил юм уу?
0: За яг гэртээ нөгөө даруулах, бариулах энэ төр бол байж болно. Тэр бол гэртээ өөрөө өөртөө авч байгаа арга хэмжээ а бомб мод бас гэртээ тавьчихдаг хүмүүс байдаг. Тэд нар бол зүгээр гэсэн хэрэгэлж болно. А булчингаа нөгөө хэд чангарсан булчингаа бас ингээд суллаад байвал зүгээр. За ер нь бол нөгөө нуруу, за бүслийн нуруу те хүзүү, за бидрийн сэр нуруу энэ төрөй баян хөлдөв чилдэг юм байх юм бол ер нь бол бас нуруугаа үзүүлэх хэрэгтэй. Дээр нөгөө гар, хөл, бадарах, за тэгээд хөлийн хуруу, гарын хуруу руу нөгөө чинчгэнэх мэдрэмж, за мэдээ алдах, үүтэ өргөх, за ийм мэдрэмжүүд өглөө босоход бас нөгөө нуруу маш хөшөнг байгаад гэдэг нь амраагүй юм шиг, амарсан боловч нурууны хөшөнг арилгахгүй тийм ингээ нуруу хөссөн чигээрээ байгаад гэдэг. За зарим нэг үйлдэл хөдөлгөөн хийхэд жоохон саадалтай, restricted байгаад дээвэл бас юм нуруугаа үзүүлэх шаардлагатай. А зарим хүний хувьд бас нөгөө нэг тал руугаа их хазаасан юм шиг мэдрэмж төрдөг гэярдэг. А одоо хөлний уртдаг юм шиг. Тэсэр ингээ нэг тал руугаа илүү хүчаал авч гიშгээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг хүмүүс. За алхах, гүүх, шатаа дээш дээш өхсөхтэй тэнцвэр алдагдах, за унах гэж байгаа юм шиг нэг хөл алдчих байгаа юм шиг тийм мэдрэмж энэ төр аваад аваад ер нь бол нэг мэрэгжлийн эмчд үзүүлчих хэрэгтэй гэсэн үг.
1: За тэгвэл Австралид байгаа бид нар хаана яаж үзүүлэх вэ? Мэдээж ихний алхам бол GP-дээ үзүүлээд зураг авахлах юм уу? Одоо миний төсөөлөл бол тийм байна л да. За бид нар одоо Австралид байгаагийн нэг давуу тал бол одоо энд одоо хийдэг тэр кайротерапик хийх боломжтой гэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хаана яаж үзүүлэх вэ? Кайротерапик гэж ямар эмчилгээ байдсан бэ? Энд дээр бас тайлбар өгвөл.
0: Яг зөв таны хэлдгээр бол GP дээр эхлээд очлон, за өрхийн эмчээсээ зөвлөгөө авна. А GP одоо шаардлагатай гэж үзсэн бол зураг санал болгоно, тийм ээ. X-ray юм уу, MRI тавилна гэсэн. А тэгээд дараагаа нь бол кайропрактик юм уу, физиотерапи дээр очиж болно гэсэн үг. А тэгээд GP нэр ихэвчлэн физиотерапи руу сууд явуулаад байдаг. Яг тэр нөх кайропрактикийн талаар бас нөгөө мэдлэг мэдээлэл муутай байх юм бол мөр физиотерапи руу явуулчтай нэг юм бас алдаа гэх үү одоо нэг юм байгаа. За тэгээд хүндэрсэн тохиол мэдээж мэдрэлийн нарийн мэдрэлийн эмчд үзүүлнэ. За бүх шаардлагатай юм бол одоо нэг засал хийдэг юм дараалал явна. А шууд GP дээр очихгүйгээр хэрвээ яг нуруу нугдлын асуудлаа эмчлүүлэх юм бол шууд кайропрафт дээр бас ирж болно.
1: Кайропрафт дээр шаардахгүй очиж болох уу
0: тийм. Реферэл шаардахгүй тийм. Шууд ирээд үзүүлээд яг таны нуруу нугдлын чинь онцлоод зөвлөгөө өгөөд эмчлэх санал болгоё юм гэсэн.
1: Кайропрафт гэж яг ямар эмчилгээ байгааг тавс тайлбарлаад өгөхгүй юу?
0: Аа. Кайропрафт гэдэг нь одоо бидний нуруу нугдлын үе мөчөнд ингээ үүссэн буруу байрлал, буруу хөдөлгөөнийг гар техник дээр суурилж засдаг. За тэрнгэрэ дамжуулаад мэдрэлийн гарах тэр сувгийг бол цөлөөлж өгөөд мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг ерөнхийдөө сайжруулж өгснөөрөө булчингийн үйл ажиллагааг бас дагаад сайжруулах. За мөн одоо амьдралын хэм маягийг өөрчлөх, за тасгал сургалт руу шилжүүлж оруулах тий. За ингээд урт хугацаанд тэр хүний нурууны асуудалгүй, одоо үе мөчний асуудалгүй, амьдралын чанар нь өндөр ингэж амьдрахад тусалдаг юм. Гар техник дээр суурилсан эмчилгээ гэж ойлгож байна. Тэр илүү энгийн бус мистаслын бус эмчилгээ гэж ойлгож байна гэсэн.
1: Гар техниктэр суурилна гэдэг мань юу гэсэн үг лээ?
0: За гар техник гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө нөгөө хүнээ одоо хажууд тийш нь харуулж хөтүүлээд, за эсвэл доош нь харуулж хөтүүлээд, дээш нь харуулж хөтүүлээд энэ мурдан хүч техник хийгддэг гэсэн. Одоо бид нар нөгөө бичлэг үүсгэхэд нэг болох гаргаж байгаа юм шиг бичлүүд явдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг жинхэнэ хөдөлгөөнөөр маш хурдтай юм хөдөлгөөнөөр тэр үеийг хөдөлгөж өгдөг гэсэн.
1: Аа, барай засаа миний биен дээр тэр хүн ажиллахаа
0: надад. Аа. Тий, тэгэхээр айлуу хайн зоон тритмент буюу гар орсон эмчилгээ.
1: Хэдэн удаа авдаг бол
0: за эмчилгээний хугацааны хувьд янз бүр хүнээсээ хамаарна. Нэгэд урт хугацаанд явдаг 7 хоног болгоо ирнэ. Аа, 7 хоног нэг юм уу 2 удаа. За тэгээд зур гайгүй болоод ирэхлээрээ 2 хоног нэг удаа, за сард нэг удаагийн хойшлоод ер нь ингэ сунаад явдаг. Аа, хугацаа нь бол ерөнхийдөө янз бүр гарна. 12 7 хоногоос юу хэдөө дээш. За хэрвээ хөнгөн хүн байх юм бол 6 7 хоног хавцаа явдаг. Гэтэ ер нь бол амьдралын туршид ингээд яваад үзүүлээд харуулад гайгүй болохоор зогсоод ингээд явдаг ер нь имчилгээ. Урт хугацааны имчилгээ гэж ойлгож байна.
1: Нэгэнт энэ нурууны нөө зөөлөн үе ингээд цүлхээс гарчдаг гэдэг ааш тэр одоо имчилэгддэг өвчин нь ер нь бол
0: дискний талаар ярьж байна тий.
1: А тий диск цүлхэх гэдэг тий.
0: Тий. За диск бол цүлхээлт бол ерөнхийдөө имчилэгддэг гэж үзэн. Гэхдээ нөгөө ямар шатндаа байгаа хэр яаж цүлхээж гарч ирснээс шалтгаална. За дискний эвэрхий гэж бас нэг өөр төрөл нөгөө эвэрхий гэхээр одоо арай илүү хүндрээд явж байгаа гэсэн үг. Сүүлдээ бүр хүндэрсэн тохиолдолд нөгөө дискний дотор байдаг шингэн идмэн бүр ингээд цуваад гарч ирдэг. За энэ тохиолдолд бүр хүндэрсэн шалгаа бол заавал шаардлагатай гэж үзнэ гэсэн үг. За яг диск цүлхээлтгүй дөнгөж одоо эхний шатн дээр байх үед бол энэ бол имчилэгддэг. Зарим тохиолдолд бүр шинж тэмдэггүй хүмүүс мэдхгүй явж идэг. Ийм зөөр байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нуруунд дээр ирж байгаа буруу ачаалал. За тэгээд дискийг нэг тал руу ингээд байнгын шахаад ах тийм нөгөө буруу хөдөлгөөнүүд байнгын нэг хөдөлгөө хийгээд байгаа тэр асуудлуудаас болоод диск маань үндсэндээ энэ одоо шилжилт хийгээд тэгээд байх ёстой газраас илүү гараад гараад ирж байгаа гэсэн үг. Тэрийг нөгөө бид нар диск цүлхээлт гэж нэрлэдэг. Тэгээд ер нь бол яг хөнгөн чанар бол мэс наслгүйгээр бол имчилэгдэх боломжтой гэж үзэж байгаа кайропрактик имчилгээний хувьд.
1: Нурууны суулт бас нэлээд нийтлэг байна гэжсэн тий. Суулт бас имчилэгдэх үү?
0: Суулт бол имчилэгдэн имчилэгдэн. Хамгийн их одоо ирдэг хүмүүс ч бас нурууны суулттай хүмүүс хэрэгдэг манад. За кайропрактик имчилгүүдэд тий. За тэгэхлээр тэр хүмүүс бол бүр их имчилэгдэх боломжтой. Тэгэхээр нөгөө тэр суудсан байгаа үеийг чинь нээж өгөх, тэлэх, татах юм аргуудыг ашиглаж тэр ингээ суугаад байгаа үеийг тэлж өгдөг гэсэн. Тэгээ нөгөө заримдаа ор ашиглан кайропрактикийн зориултын ор байдаг. Тэгээ тийм орыг бас ашиглаж татах аргууд байдаг. Эсвэл нөгөө гар арга ашиглаад бас татах юм имчилгээнүүд байгаа. За тэгээд гол нь бас булчинтай нь ажиллах гэсэн булчин зүг байж ич тэр суулт маань өөрөө идэвхтэй боломжтой.
1: Кайропрактик ер нь хэзээ анх нэгдсэн бэ? Би одоо надад бол айгүй шинэ содон байна л да. Монгол төрөнд байдаг юм уу? Талаар.
0: Одоо кайропрактик имчилгээний хувьд болохоор ер нь бас залуу салбарт ордог шүү. Тэгээд ерөнхийдөө барууны орнуудаар их дэлгэрсэн юм салбар байгаа. За Азийн орнуудаар болохоор илүү уламжлал анга ахуйн тал руугаа хөгжсөн. Нөгөө барайдалтайгаа хослуулад ингээд явдаг. Ийм талаараа илүү хөгжсөн. Монголд бол ер нь бол яг миний мэдгээр бол кайропрактик имчилгээ дэлгэрээгүй байгаа. Цоо шинээр байгаа. За байлаа гэхэд ер нь бол цөөхөн л хүн байгаа кайропрактик имчилгээ гэдэг.
1: За одоо хоёулаа өөрчлөлт сэргийлэх талаар нэг товч ярилцсан. Нэвтрүүлгээ өндөрлөвөл ямар вэ? За нуруу бол бидний одоо бүхэл мэдрэлийн судлууд явж байгаа хамгаалах ёстой хамгийн чухал эрхтнүүдийн маань нэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ нуруу хүчрэхийг байлгахын тулд бид нар юу хийж чадах вэ? Ямар тасгалууд байж болох вэ? Маш энгийн те өдөр тутам хийж болох нэг тасгалыг бидэнд зааж өгөөч гэвэл.
0: За ер нь бол хамгийн түрүүнд нөгөө төв булчингаа хөгжүүлнэ. За тэгэхээр хөвлий, өвцөг, за нурууны булчингуудаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. За ингээд хөгжүүлчих юм бол таны нуруун дээр ирэх ачаал бол бүр эрс өвөр болно гэсэн үг. За дараах зүгээр энгийн одоо тасгалаас зүгээр дурдах юм бол тийм cat cow stretch гэж байдаг. За тэр нөгөө дөрөв хөдөлж яваад нуруугаа хотоох, бүхийл. За энэ хөдөлгөөний хийгээд нурууныхаа үний тэр хөдөлгөөнүүдийг сайн нэмэгдүүлж өгөөд хөшингийн арилсаа зүгөөсэй. За мөн одоо нөгөө сунгалтууд байгаа тий. Хүүхэд байрлал гэж нэрлэдэг. Одоо хөлөө нугалж чадчихж байгаа дурчаа хоёр гараа сунгадаг. За тэгэхээр ингээ нурууны үнийнүүдэд маш сайн сунгаж өгч юм гэсэн үг. За мөн одоо илүү өгзөний тасгалууд байна. Plank барих байна тий. Нөгөө хөдөлгөөний булчин үзүүлэх тасгалууд. За bridge exercise гэж нэрлэдэг. Илүү энэ өвцөг нурууны булчин хөгжүүлэх юм тасгалуудыг хийж болж байна. За суугаа ажил эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд хөдөлгөөний булчингийн сунгалт бол хамгийн чухал. Тэгэхээр хөдөлгөөнийхөө булчин маш сайн сунгачих хэрэгтэй. Тасгалын үед болохоор chin tuck гэж нэрлэдэг юм амар энгийн тасгал байгаа сууж явахтаа хийж болдог. За энэ хөдөлгөөний нөгөө бүр гүний булчин хөгжүүлэх юм тасгал байгаа. Тэгээд ихчлэр бидний нөө толгой урагшаа яваад байгаа тэр бай буруу байрлыг засаж өгдөг юм тасгал байгаа. Бүгдийгөө таа. Бүх тасгал байна болохоор ирүүгээ хоошин татаад давхар ирүү гаргаж байгаа юм шиг энэ хөдөлгөөний хийм гэсэн урагшаа хоошо урагшаа хоошо.
1: Чим бүгд би яг одоо хийж
0: байна. Хоошин дараа аюугаа юу гэж тээ.
1: Тэгэхээр юу болчин бол үнэхээр бидний хувьд их чухал юм байна те зөвхөн гоо зүйн хувьд биш бидний эрүүл байхад болчин үнэхээр чухал. Одоо юу болчин бол алт гэдэг үгч бас гараад байна шүү дээ те.
0: Нарийн те болчин бол үнэхээр чухал. Бидний хувьд нөгөө зарим булчин маань суул, зарим маань хэтэрхий чангарчаад ингээд нөгөө

0: нь л алдагдчих яа даа гэсэн. Тэгээ тэр балансыг тэнцвэржүүлчих юм бол юу хэдэг нуруун дээр их ачаал багасна гэсэн байхгүй.
1: За тэгээ булчинтай байх хэрэгтэй юм байна. Сунгалттай байх хэрэгтэй юм байна. За тэгээ астралд байгаа бол та GP дээр очиод үзүүлээ зурга авахулж болох нь. За тэгээ хэрвээ шаардлагатай

0: 10-ны өвчтэй хүмүүст бол энэ амьдарч байгааг нэг одоо benefit болох нь штэ тийм ээ.
1: Nice.
0: За тэгээ энэ чиглэлээр бас манай Монгол хүн сураад дуудахгүй төгсөх гэж байгаа юм байна. Тэгээд төгсөөд ямар зорилготой вэ? Эндээ үргэлжлүүлэн амьдрах уу эсвэл Монгол руугаа явж энэ сурсан мэдсэнээ гаргах гэж байна уу? Хувийн одоо зорилгоос нь бас тодорхой асуулт.
1: За төгсөөд бол эндээ ерөнхийдөө нэг 2-3 жил бол байх төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээ ямар ч та одоо ажиллаж байгаа эмнэлэгтээ бол яг full time-аар ажиллах байх. Тэгээ хажуугаар нь одоо бас хийдэг юмнуудаа хийгээд явна. Ер нь бол эндээ нэг хэсэг байх байх.
0: За. За маш их баяртай байна. Ийм сайхан боловсон учраас шинэ нэмжтэй болж байгаа та манай community. Баярлалаа амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа. Хурж оролцсон баярлалаа.
0: За баяртай.
1: За баяртай.
2: Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
3: Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page үзэж гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдгийм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мянмар гарагт гэргээд уулзлаа. Түр баяртай.